0: kunywa mwenge abantu baba nawe bali azamanya banawe kuminzane tuno nsoma ko bulijjo buze mmeruka omusajja ngo mutegeze zebu mogo buli ku motoka togama najimwa dage ende kabale yanamanya ojabisa solira jakuleta kansa mu nyumba zideuzi zonazi veyo na magwa gwafuna ka gaminyo mbiri oliokoga seseme mmegamba wasebi ne wandu mbagamba timukuba banamwe bizibu azikusesemya Allah simuli azamanya Allah Tuegende zinye aye nejabi nge tusana. Emikulo jafe mikululo mjita mikululo. Jovude mugiroga mugasime jemvude. Ovude wa ngojeka miaka 15. Ovude wa bichibia wa dokola. Surati Yasin. Inna nahanuhi ilmauta. Fetu wa uramu. Unosene sengaza alizikure ya alizari mujanja vyo ono mista. Wakafabili mauti waitha. Wakafabili mauti mufarika. Wakafabili wa bil mauti waitha. وكفى بالموت مفرقا اسان ذا بيغاويني ينكوبا وكفى بالموت واعظا اكفكم الكوريرا بنسالو بيغابالي مكبري باكازيني بالي مكبري ايجاميني علي مكبري بزايدي بالي مكبري فايسو علي مكبري عبدالله علي مكبري فهد علي مكبري تاتاوني ماما وغينا غوتوما كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام من بيننا nothing يبو موتو كان nothing هو يومبا nothing تبينا تشيري الا من اتى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بالله بقلب سليم سين دابا انت بينا مكسو نكو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم Nako sales tagenda gasa yauma alqiyamah wagenda kola cent twali currency twali dollar no dollar no pound yauma alqiyamah on death judgment no pound no dollar hakuna pesa hakuna bibi hakuna watoto illa man atallaha biqalbin salim ukujako msajja agenda masuka Allah ngumutima gwe safi toli mushrik abantu basamira toli mushrik toli muriba Kuri muzina zina muna ajimarati mugena muni imba limba. Sati meti ya babu ukaba ono nefonti wabwenzi. Wanine merako. Guwa mune merako. Yezuwe muna wabu nyemu usimunu. Mungu nanyiga. Fweri chagama Allah mikasirik. Wajaba tauba. Tauba. Hapa nwa kurebi nwe unyo muganda wawa no. Bumunu wakule chinuwe chinene ya kuwata kumutwe buwati. Bahaji bakurebi nchwe binene. Manu wakuwata kumutwe. Mufutinakule chinuwe ni bakuwata kumutwe. Uwa sawu safi kuba wawa. Uwa si wawa nuba wawa. Nukule chini wakwata kumutwe. Nibe unya. Wawa nukwe unya wakwata kumutwe. But like, oh. Weshti wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusuhira Rasulullah. Unakumu yasuma aye gama ya umaidin tuhadithu akhbaraha. Wawo unakumu nsiru egeno kwa gerebi gambo biyayo. Ya umaidin tuhadithu akhbar surati zilzala. Wawo nsiru egeno kwa gerebi gambo biyayo. Sira Rasulillah yabuzi bo mwekes mama zima Sayyidil Mursalin wama akhbaruha ya Rasulallah ensege na kuogere cho wanga mba kwa Allah ba jama mu statement yenu njitya yo njitya mu jitye antashhada la yaqul abdun ama ejja kujulya ku muddu bo muzana muddu ye musajjafe bo muzana mu abachara bali emmanju bima amila ala dhahriha bo kori ya ku mugongo gwayo guno mugongo gwansi ko tutambulira ko zimbya kayumba kuvugira kamoto kasinani bulichwa kolia kumugongo ejja kutujulira mukoli ninji wagenda ne suka zali za bulu ne rumu ranji yaliwe akiragala olimba abakuochinga kamera za bantu zira zikuwatateza Allah iza Allah sisoni sisoni za Allah sisoni abazi kuwata ba malaika mashini ekwata ni mutaka ekwata ni muchizimbe munda Mashini za Allah. Taina chichekweka. La ya kufare shayifu. Adhu wa rafi saba. Taina chichekweka Allah mugura demus. Baku wachinga. Mumoke zili tented. Simi tented. Simi tinted. Chiyogara chobogo yogara uruzungu. Uruzungu duo. Mota demalaya. Hala bawa demoka bantumata amuza vigere. Dubore ya kubyo musajja jone nkaba. Adhu wa kufa wansinga taina tama. Bonda. Betu. Hala bawa demoka munibeta mba malaya. Hala baade bifo mutulugunya banamwe ndi amiri simanyi nkulira chi muriyo mutulugunya abantu maremizane dini muriyo mutulugunya abantu obuyinza me I decided oliawo tudde mushuro ogwa miri oboli mufutisimi kazi simanyani chairman oliawo zimba neseko kwe kuzimba kwe kutono Hurairah radhiyallahu anhu hadithi sayfa kwa Abi Hurairah yagaye innakum sataharisuna ala al-imara mujja kuba n'omululu okubeera bakulembeze nze amiri nze nkulira wano nze nkulira kiki nze mbafuga fe kino fe kiri ndi ku byabusiraamu sibya ku dduniya ebiduniya sibisobola za amiri teseka wa wano nze nfuga wano wasatakunu nadamatu yaum alqiyama temugenda kuva mu bbaliro mugenda kubuzibwa mugenda kwejjusa mutataja temugenda kuva mu bbaliro imalifu bajame mali ya haramu mfungu bili ya bintu binanga tunu nakuswa step ya umalaki ya meji embot obuwanga zibo isemba yu animali he sent mina aina kitasaba wafima anfaka expense and income zafa wa wasteka wa halaba mali ya haramu ni musuwa ba malaya banyamu mutamani na chibaria basenga wa mutamani na chibaria hivu wacha alimeni masaka masaka nabalangira jo habasaja bebu duwa gambambu itakali yaka duwa wapi itakazi yaka duwa Imani ya kene la mwabebu tu. Emene kwe misambu, kwe masake wa mwe. Nama fatane gagwaye mbarara. Bateka mumbizi, bateka mumbidagala. Ebye bitasiri nywanze. Bijude bitake, bidagala. Edini ya kene le masake wa matoke lala na agatwala. Ne imani ya kene le mzikimele lala na abitwala. Ebitwe nobu sumula wa dini ya kene de waman aradu anzikri. Faina lahu maisha tandanka. Enna kuba malegebira gira Allah muteka mulabu funda muise bulungi banamwe no bukulemze muina lo ufuzi be muina mu abasilamu je mufuga je muwangalira uina wo fuga mwe mufuga akakundi gundi gwo fuda obukundi kundi obuli mu umma obwachu kedda abali abasajja bakulemeza abasilamu abatufu bafa abali wo banonya bitibwa na kulamulana Nakora faiswa nsazewo nansi kuba wagira akuni ampagira bafa abasajja abali abasajja abalungi bafa yonna munsi bafa abali wolwa ile bagala izza nakuba wana kuba nakwana kuba nafuna sapuni nagamba ensejja kulya jura kuli mudu obo muzana byakolira ku maamina ala dhahari byakolira ku mugongo ayo egambi yau makadha unakubaliruti falati kadha wa kadha yakolira kosu na chino فهذه أخبارها بوجزوا سبعين تجليا. إجاكو جليا كو نبكرا مفيرم. أولي مكو شكلا. بدو أولي مكو شكلا. أولي مكو زينا. أزيناشي نيجي. أزيناشي نوم. أزيناشي غو. واري كوزي مزيكري. يا سبحان رسول الله. نال الله من سكال سانة مذاكرة. الله أمبو يلومي أولو كوجو كلو كوجرا كو. بكسر أكولي ده من مكازا مزين تاكولا. يزيكو بزوكا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من مرك يوم من مقرآن وقينا مسكا وقينا كنونغو وقينا كسيسي وقينا الله وقينا بتتوكا توبوا إلى الله إنه هو التواب الرحيم
1: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour ngabuluwe mne
2: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uwereza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa abadi wangulira ili saba we wangulira trolley dash ewereza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 2025 mpaka nga 3 gwokuna 2026 amateka n'obukwakulizo bigobererwa
3: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala kubukadde 10
4: ndoza muganda wange ensongozi uulidde nyo nyini dala uulidde nyo nyini dala mungeri emu oba endala wakati nonga wakati nga tolekera akadde aka adhan

0: Chikumusimukatinzumenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenera kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaka sanyalala. Bosanyo bamonu saisai. Obu gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba feri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimukatinzumenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على الفيرم الكل اليوم
3: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu naam atukumiunate no musomo gwafe ogwenzikiriza matutambulira kuchitabu cha fechechitibwa ekinyuvu ekitibwa kitabu tauhidi ekitabu cha tauhidi ekitabu cha kwaula Allah subhanahu wa ta'ala alladhi huwa haqqullahi ala al-abidi haqqi ya Allah tabarak wa ta'ala jiabanja abadube echa sheikh wafe omanyi wafe ekitibwa aitibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى وبارك الله فيكم نعم اتوكاغينا ماسو نومريانغو غوفي اوغوغامبا انتي باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه اومريانغو كتولامبيكيرا اوبومو كوبوشيريكو ngabwebuliwa okwesiba ziirizi obukomo komogwo naam oba kubuwanika oba kubuteka wantu wonna gwe wenyini okubwesiba oba okubusiba ku nsolo oba okubuwanika wantu wonna nyumba motoka duka nebifanagana kubwebiyo nenge kigendirwa ki ni rafa'il bala kujawo mutawana ogubera guguddewo naam au dafa'ihi obo kugutangira obo kuguziza uleme kutukawo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathirallahu min amthalikum fa idhan hadha min ashiriki ayuha alikhwa ebyo naam bigwa mbushiriku aboluganda barakallahu fikum bigwa mbushiriku kugattaku Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم سمو وفوغويد شيخ وفي صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى يالياتو رامبوروليرا يالياتو تانغازا كمبيرا يمو كمونينيزا امينو الامام احمد رحمه الله تعالى امام اهل السنة والجماعة Imamu al-muhadithina Naam Imamu al-muhadithina Imamu wa ahli sunna wal jamaa Imamu wa muhadithina Banna hadithi Nga tulambulu lida Engeriji ya gumikiriza Engeriji ya bonyabonyezebua Engeriji ya tochalingibua Nenga luwachi duwanzikiriza Naam duwanzikiriza Bwati onaguma era n'alemerako barakallahu fikum sheikh yatulambulira yatulaga ndi waliwo abakulembeze ba mirundi esatu miramba ba khalifa abajjanga bamusangawo abajjanga bamusangawo omwali al-ma'mun al-mu'tasim wal-wathiq nam nenga abakulembeze abo oyitibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar bafu na abantu ababi bamu'tazila naddala al-ma'mun bamu'tazila bamukwana ebefula nti bakwano bennyo bakulusegere era bwatyo kugala ne bamwefunza ne bamuteeka mu nkwawa zaabwe faswara dhidda ahli sunna hatta swara dhidda ahli sunna nafuka opposition kuba ahli sunna naam katinga murabe wa ba ahli sunna alwanyisa ba ahli sunna okiwulidde ekikemo ekyaliwo mu biseera ebyo ekinene ddala alfitna bi khalqi alquran ekikemo ekyokugamba nti quran kitonde songa enzikiriza entuufu naam eraga ki egamba ki ku nsonga eyo quran yekitiibwa kalamullah bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ghayr makhluq sibitonde wabula bigambo bye wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala byeyogera bihurufiha ninyukuta zaabyo abooluganda mu mutonzi owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ate temuvaamu kitonde naam mu mutonzi yennyini Allah azza wa jal ate temuvaamu kitonde badduwa Allah tabaraka wa ta'ala faidhan enzikiriza entuufu yeeyo imamu Ahmad bin Hanbal yalemerako kubanga baamukubanga emiggo ne bamutuusaako adhaabu ezitagambika mbu asobole okugamba nti Qur'ani kitonde naam asobole okugamba nti Qur'ani kitonde bamukwata ne bamusiba abeera ku bibonerezo ebitagambika bwe bayisaawo akaseera ne bamugyayo ne bamulinyisa katuuti asobole okulangirira mu bantu nti Qur'ani kitonde enzikiriza enfu eyava mu Mu'tazila bwatyo ne khalifa nabeera nga akigula bamubuuza nayo nga bwatyo bwagamba al-ma'mun okiwulidde nga bwatyo bwagamba kati nga baagala ono olw'okuba imamu w'abasiraamu nga basiraamu bamuwuliriramu barakallahu fiikum nti ajja alangirire mu bantu nti Qur'ani kitonde naagaana okikola n'agumiikiriza n'afuna emiggo egitagambika nafuna ebibonerezo ebitagambika waliwo n'omwononefu omu eyagamba nti dharabtu l'imama Ahmad nakuba imamu Ahmad emiggo law dharabtuha ba'iran nga singa nagikuba ngamiya lamata yandifudde nga lyawo yewaanawaana okiwulidde bulungi okubonyaabonya imamu w'abasiraamu omumanyi w'abasiraamu omumanyi wa umma naye imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mwana wattu yagumiikiriza wanaala maanaala min aladha naafuna byeyafuna mu binyizo mu adhaabu ezitagambika wallahi naagumiikiriza bamujjangayo ne balowooza nti agonze kati agenda kwogera ne bamulinyisa akatuuti naam ayogere mu bantu alangirire mu bantu nti Qur'ani kitonde yebo yalinyanga akatuuti ng'agamba abasiraamu nti abange njagala okubategeeza Qur'ani si kitonde era yenzikiriza yaffe entuufu bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala byeyogera n'ennyukuta zaabyo wabula si kitonde ha ne balyoka bamukuba emiggo emiyitirivu kama lobo kamazi ne bamuzaayo mabusu bwe batyo bakola oba bwe bakolanga balowooza agonze naye imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mwana wattu yanywera ng'era anywerera ku nzikiriza entuufu anywerera ku kigambo ekituufu byonna byafuna n'abigumiikiriza, bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala n'asobola okubeera nti ataasa eddiini ye ng'ayisiza mu imaamu oyo ow'ekitiibwa. Ng'abamanyi baffe ab'ebitiibwa batugamba ti inna allaha nasara hadha ddiin, mazima ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yataasa eddiini eno birajulaini, ng'ayisiza mu basajja babiri, Abu Bakari fi ridda, Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu. Kugamba abantu baagaana okuwa zaka, Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu nga waliwo abaganye okuwa zaka mulukuba nabbi afudde gwe babadde bawa zaka, kakati atutuwa yaaki ate kakati tutulola yaaki, oshuulidde Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu nabeera nga aguma n'anywera n'abalwanyisa era n'alangirira nti wallahi omuntu nga abadde aleeta zaka ng'aleeta embuzi ng'agireeteramu omuguwa kati n'ayagala okukyusa nina kumulwanyisa n'anywerera ku ekyo, hatta Umar bin Khattab radiyallahu anhu naye yatuuka n'okumugamba nti huwa ya Abubakari oba tubaleke naki, naga nti apaana tekisoboka tekisoboka nina okubalwanyisa. Wallahi Allah namuyisizaamu okutaasa eddiini ye, naam empagi namba mu mpagi z'obusiraamu eyali eyagala okuggibwawo, eyali eyagala okukaafuwalirwa, eyali eyagala kwegamba okubeera nti emenyebwa, wallahi naaguma n'anywera ng'omukulembeze n'alwanyisa buli yenna eyalina enzikiriza enkyamu, buli yenna eyalina ebigendererwa ebikyamu ku mpagi eyo n'abeera ng'abalwanyisa. Barakallahu fiikum wazakumullahu khairan. Abala ne bakomawo ku mazima, so ng'ate abalala mwana wattu battibwa oba baafa nga bafiiridde ku nzikiriza enkyamu eyo egamba nti Qur'ani egamba nti tetuwa zaka oba tetukyawa zaka. Barakallahu fiikum wazakumullahu khairan. Kakati omusajja owookubiri, naam abamanyi gwe bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe yayisizaamu okutaasa eddiini ye, al-imamu Ahmad fil fitna, imamu Ahmad kuchikemo, naam chikemo chi al-fitna bi khalqi al-Qur'an, echikemo echo kugamba nti Qur'an chitonde, naam emigo jiyafuna jyonna amakomera age yasibwa adhabu ze yafuna okamalobu kama zitochia yagumiikiriza, naam yagumiikiriza rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a واسكنه فسيح جناته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى امساسل رساسل رغزي يربواتي اميينجز جنا انغزي الجنه يا وغورو اكريزك ويفوبيوي امساسل مسرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم. فاذا يغوما نانيويرا ناغانتي ابانا اكيغامبا اكيتوفو كيغامبا ننزكريزي انتوفو nti Qur'ani si kitonde wabula bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala byeyogera mu nyukuta zaabyo. Bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala n'ataasa eddiini ye ng'amuyisizaamu mu kiseera ekyo. Olwaliro ng'olwali tukomaawo ate we tunatandikira omulundi waffe ogunaddako. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebirango ebyenjawulo obikusomera nze Kulutum Shatra. Aba anno Muslim Run bagambye nti emisinde gino gikomyewo nate era nga ku mulundi guno tugenda kudduka okumaliriza ekizimbe kya administration block ku ssomero ly'abaana abatalina yamba erya Shukran Baby's Home. Ennaku zomwe zigenda kubeera 20 omwezi guno gwennyini wali eri ku Lugogo Cricket Ground era nga jangu ofuna omujoozi mwogenda okuddukira ku 3:00 joka wano ku reception ya Pal FM ne ku AK Islamic Book Center. Afungeza tukole ne Pal FM akomyewo nate era nga ku mulundi guno jangu tumalirize bitu jangu tujanjawaze bitutunda tusensere akatale omukisa okuyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe ennima y'ebinyanja guba obwavu n'ennima n'entunda y'emmwanyireta akasaga ku matama ag'omulimi. Tugenda kubeera wali ku conference hall kutuke ebukesa kinyana na mpini ne Pal FM ku sanenga na kusoma 11 October era nga tiketi za 200 wano ku Pal FM ku Infinity Beauty Home Echengera ne ku AK Islamic Book Center. Jangu efuna ebitabo by'enjawulo omuletisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebi ebifo n'ebiseera omwono ku lweddwa obubonero bw'enkomerero n'eddwa ku mingo oli mu buzibu nga byawandikiddwa Shireen Bukenya ku nnusu enkumi bbiri zokka wano ku reception ya Palifem webitya bibadde ebirango by'essaawa zino mbadde kulusa mushatu bikusomera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: ebyo bibadde ebirango byo ku Pal FM
1: omanyi kye weetaaga
5: ona

anhu yamugamba nti ta'arraf ila Allahi fi rakhai ya'rifuka fi shidda. Yamugamba beera omuntu eyeyanjula eri Allah subhanahu wa ta'ala mu kukulabira wakusuubira n'okutakufunira watakusuubira n'obutakulabawo. Eswala budde bwazo, zaka ogiwezezza n'ebisigadde, yagamba nti bw'onaabiraba nga obiwa priority ebikulembeza mu bulamu obwo, yamugamba nti ya'rifuka fi shidda, ne Allah subhanahu wa ta'ala bw'onaba ofunye challenge yonna, Allah ekitiibwa ajja kubeera kumpi ate wamu n'okubeera ng'akuyambawo gy'onookoma okumwesamba naawe gy'ojja okukoma omwetaaga nga tomufuna. Allah ina baagamba nti nasu llaha fanasiyahum, bwe bakoma gye bakoma okwerabira Allah subhanahu wa ta'ala mu nteekateeka zaabwe, ne Allah subhanahu wa ta'ala gye yakoma okubeera nga abasembyayo n'obutabawa nsi ntandikwa oba bwangu mu mbeera ez'enjawulo. Nolwekyo baganda bange abalungi bannyinanga bali kuno, tubakuutira okubeera abantu abeesimu mu nsonga za Allah subhanahu wa ta'ala. Tubeebaza bannanga baziiza abaana ku masomero, tusaba Allah ekitiibwa abaana baffe abagulirewo. Allahumma rzuquhum fahma almursalin ya rabbi. Allah bwe okutegeera nga kulungi akuyaba abakulembeze be abalungi byatumako ate abakumbi bonna gye bali ya rabbi, naffe atuwa obusobozi obulabirira obwambaza obasomesa n'obuyimirira mu nsonga zaabwe, abatukuumire tubalabyeko nga tukuze nga bali abaana abeeyagaza, era bwe kiba nga kye kirungi gye tuli atubeerenga atwewaza okulaba ku baana baffe nga baziikibwa obanga bali mu makomera n'ebizibu eby'enjawulo. Baganda bange abalungi, tukyatambulira twatuuka watusemberedde enkomerero y'olutalo lwaffe ole Badri al Kubra, weyenna yajja atambula naffe. Omulundi ogwasembayo mu lutalo luno twasembayo nga tulabye nabbi sallallahu alaihi wasallama amaze okutuuka e Badri n'abakurayishi b'e Makka batuuse Badri, nabbi amaze okukampinga sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be omuwendo ogusukka mu bisatu kumi na basatu ogutaka wansi wa bisatu wamu n'abakafiiri mu muwendo ogwenkana lukumi oba n'obutaka wansi obw'okwamuka ku lukumi, bonna batuuse. Nabi sallallahu alaihi wasallama arsala uyunan, twalaba nga alina baasindiseeyo bakalabaalaba basobole okuketta n'okulaba kiki ekigenda mu maaso oba kiki ekiri mu nkambi y'abasajja abaquraish. Era wakati mu kuketta, Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhu ne banne be bamutuma nabo mu kuketta okwo ne bakomyawo amawulire ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ne bamugamba nti tufunye bana basajja abavudde ku Saidi Yabali batugambye nti bakola ni abakuraish. Jukira Ali basoka ni wabonereza bana bavubuka nga baagala kulya kigambo nti babakuraishi Abu Sufiani so nga bavudde ku bakuraishi, naye obufunze batuukira mbaka sallallahu alaihi wasallam nababuuza abavubuka kamul qaum, abantu be mazina bo bali bameka, nababuuza nti kam yan harun, olunaku basala kyenkanawa, nebamugamba nti basala wakati w'engamiya mwenda ne kumi. Nabbi n'abagamba sallallahu alaihi wasallama al qaum, abantu be tugenda okwenganga bali wakati wa lukumi n'olwenda. Era amawuli ne gasaasaana mu basahaba, abaatya ne batya mu bo, Allah n'aleeta ekigezo kye twayogerako eky'enkuba nga yaakubagumya.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أي آية الله سبحانه وتعالى أتنينيلا أبسجى بالصحابة ببي إشابتوككو نبوترو بنان ببكى okujjako nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam enkuba netunyanga bebase niwazi okukanga bagumye obagenda okulwaniranga bagumye atinga nokutukula batukula ekyo kyaliwo wakati mukiro ekikesa olunaku olwokulwana basahaba bebitiibwa ne balabanga kya muwendo okulabanga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ye ateekwa okubaako n'akenjawulo akafa akenjawulo kalina okubaamu nga yeyinza okuba command base bayinza okujja ebiragiro n'ebisigadde era sahaba ayitibwa Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu n'atwala ekirowoozo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam نعم كما يا رسول الله لنبني لك عريشا مدين تيسا تكزين بيليكو كويما كقوم مليرمو نغوي صلى الله عليه وآله وسلم كنت عندي كوا يسو كنابينا نغو بيشير وزيچو نهي ييام بيبو أكوا وسجب أبو بكر الصديق رضي الله عنه نباشي مرزاو نبامنيو نيولا نعم كما يا رسول الله tulabanga ensonga eno nkulu era nabinakkiriza sallallahu alayhi wa sallam ne bazimba bwemeyo obudde obukya ku makya olunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 17 omwaka ogwokubiri omwezi ogwa Ramadan olutalo nga lugenda okuyimirirawo nabi sallallahu alayhi wa sallam twagamba nti mu strategy gye yali ayina mu y'okulwana yalimu okubeera nga basahaba basimba ennyiriri basimba zilayinz era yenwana empya gye yateeka mu buwarabu gye baali batamanyi n'atandika okutereeza basahaba nga engeri gye bagenda okubeera nga balwanamu bagenda kulwana batya ani agenda okubeera mu maaso ani agenda okubeera ku ddyo ani agenda okubeera ku kkono ani agenda okukulembera era wakati ani agenda okubeera nga asembayo system eyo kumakya nibiranga etandika wakati mukutandika system eyo abasajja ba Quraishi nabunga bali eri beswanta besunga batere bagenda okuingira mbano bibalabye nga abasajja abatono tono netugama wakati awo mukutegeka line zi mukusettinga kwekujja okubanga nabbi ajja zitereeza nga alina akagoke kiyakubisanga engamiya wakati mukutereeza zilayini n'agenda akoona ku musajja mukulu gwe bayita Sawad ibn Ghaziya yali musajja nga munene mubambi olubuto nduyitamu katono mulayini nabbi n'agenda amukoonako akaggo bamukoonako ageza kumutiriza mukama sitabu ya Sawadi Sawadi bila mizya bulunchi Sawadi na mukama ya Rasulullah wallahi laqad awja'tani wa qad ba'athaka Allah bil haqqi wal 'adl fa aqidni ya Rasulullah ya Rasulullah zikirizo kunteriza na yeye nkoseza atenga Allah yakutumanga li musajja wa mirembe atoli wa mazima madde saba mumbere jituli mweno kiriza nkwesa suzi ya Rasulullah basahaba natunya Sawadi mbere ya kulwana ni nabi sallama inabi ya kulangu mkulembeze tachikoze nga agende lide mamugama Sawadi obadichi nagaba nange chino change nabi nagaba nange Sawadi mumuleke
eno haqiye nabi namugamba sallallahu alayhi wasallama tukoze tia ya rasawadi namugamba ya rasulallah onkonyeko makshufa albatni badde nzeri onkonyeko mbiri gwange twabadde olugoye badde nkusaba nawe sebo setula ku lugwerwo nga onkonye nango njagala kukona fakashafa rasul sallallahu alayhi wasallama an batnihi nabi kulako ku lugwerwo sallallahu alayhi wasallama namugamba istaqdi ya sawadi badde nkusaba sebo onesa suze sawadi agenda okulengera mbiri gwa nabi sallallahu alayhi wasallama ogwali mulunji ogumasamasa fastanaqa fa'tanaqahu najja namwakahaga nagunyekera faqabbala batnahu nanyekera kulubutuli sallallahu alayhi wasallam nabi namugamba ya sawadi mahmalaka ala hadha ogambye ogenda kunesizza ate kino kiki namugamba ya rasulallah hadhara matara ekigenda maaso kiraba ya rasulallah فأراد أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلد جلدك يا رسول الله. مبتوف مدين سبا. نجد تمكد كانوا يزوك كانغ كد كان كسيم بيو. كلي كسيم بيونغا مس جلد جلدك يا رسول الله. مبدي قانغ قوي كوني يكون قوغو. نبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالخير نام سبيرو بلونج. سواري نابونا السنو. Iriyechike cha waguru. Wakati mucho gara kumulimu gwe. Na atanika okubiranga. Atiriza basahaba. Nga wawawa. Ebira girebi njaguru. Yaba gama indana lkawmu minkum. Fadmu imbid nabili. Yagama mula wanga musembe davasajja. Aba inovu sari. Mukanyugovu sari. Nagizako obataiza. Nabagamba mbewaza antadakhula suyufi okubiranga antadakhula suyufi bainakum ebisobya mu okubiranga bingara mbinne wabyo kubanga mweke nyini mujja kubiranga mweletedde okubiranga mwangu iriza abalebe batu kakonga bucyali nagamba nakulembeza abamukubera yesiga abasajja abali abamanyi nabagamba mbere maso abalebe musaidi Akeza kubako viliza okoli da wamu. Nobaka zisachi valiko ntisibi akuluwa na buruanyi. Na wagamba kumu ila jannati ardu hasamawati wal ardi. Ila utula bawano. Plimonti yete kike muimirile. Echidako Allah guaba girede msawa zino. Abama zokufuna chance itafunika. Okuingiri jana nga ugazi wayo. Ogatta amagulu gonna n'omusanvu kunejjana y'omuntu omu. Ebyo bigambo byali bizzaamu maanyi. Era musajja mukulu Umayr ibn al-Humam al-Ansari radiyallahu anhu bawulira ebigambo ebyo namugamba ya Rasulallah jannatun arduha as-samawati wal-ardi yamugamba ogambye ne mmala nfiira wano ekyebbeeyi kyenyinza okufuna kwe kubeera nga Allah ampe jjana ngobugazi wayo businge gulunensi nabi namugamba naam ya Umayr namugamba nga wokirudde bwe nkyogedde musajja mukulu nasuula eri ebintu byeri ayina mugamba bakhin bakhin nagamba wano wafiira muloge nabi namubuuza nti kikyotegeeza ya Umayr namugamba wallahi ya rasulallah illa rajaan an akuna min ahliha nze kinjogeza ekyo nga mpulira nze nane swanta okubeera nga mbeera mu bantu bamujjana eyo bwe yali alina bwona nabusuula eri nabi namugamba fa innaka min ahliha sawad ma Umayr gwe olimu abo abagenda okuyingira ejjana eyo farama tamarat nakanyuga obutende bwe yali alina mungaluzi bwonna nabusuula eri ng'alaba buyinza omukereya oba omulimisa okutuuka ku kino ekirabo ekyebbeeyi nabi sallallahu alayhi wasallam kyayogedde yatuuka n'okugamba nti wallahi la in ahyaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila yagamba wallahi nimmala allah nampa obulamu nga
mutwali demu kuliante ntende zino zoka ndaba anga bulamu bunji nyo poinzo kunemesa okuingira ejjana ejitibu ya Allah subhanahu wa ta'ala na busuleri natani kwa kuwaga natani kwa kuviranga awaga wamu wakati yao niba sahaba basigadde gabu munti nenena ayagala chigenda maso kulabanga ayingira ejjana ombaka sallallahu alaihi wasallam jiyabaddenga abasubiza wakati mucho nabi wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam baamala okubategeeza ensonga ezo nga weziri naye kenyini nyini nasoka yebalama mukatono nabavaamu katono wabavaamu katono sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga mukwano gwe gwasinga okwagala Abubakari as-Siddiq radiyallahu anhu amuli ku lusegere namugamba nti abishiri ya Aba Bakrin yamugamba Abubakari gwe banenkwamuli yagessanyu nti nga wolaba olutalo telunatandika naye obuwanguzi bwaffe era bano ffe tubalina pasaga nagamba wallahi والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة يا جماعة كل إلى الله وانقملونج أوني الدين وما يقول ميكون جي أمونتي النك وصحابة بزوانو نعمل في دوانو نعبد مقومي كذا غاسوين بير مسوع الله ngabadde alumba siba nabadduka emisinde tayinza kufiira wano okujjako nga alimu abo Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okuwa ejjana era natandika okusaba edduwa ez'enjawulo sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadhihi Quraish Allah wangu mulungi nawo balaba abasajja ba Quraish qad aqbalat bi khayalaiha wa fakhriha basembedde n'okweraga kwabwe n'okwepikapika kwabwe n'okwewagawaka kwabwe watuhaduka watukadhibu rusulak bazze kuwakanya mumbaka wo na kuwakanya buyinza bwa Rasulullah Allahumma ay Allah wafu mulunchi fanasruka alladhi wa'attani nkusaba Allah tulageko obuwanguzi bwa Allah obo bwatusubiza nti fetu joko beraba wangusi eyo no kechiri kusaidi ya basilamu tuwaga matotoru no tutunulia saidi zibidi tutunulia saidi ya basilamu ya basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakathalika natunulia ya kusaidi ya basajja wa Quraish awaliza fabalonji kupal FM mpozi mkadi wafe ya Sheikh Hamza Kaira akajamu kamukutemu abadai na javako anza utasubula kutuka mbude na insha Allah tugenda kutambula maso nga tugenda mpula mpula biithnillah watu sebadiri wa sahaba wa muna wakafiri watu sebadiri mkirijetu soka tumule mkatono insha Allah tugende ko mwaka wabaka mabafu insha Allah wetuko mawabiithnillah ata watu jokutandikira tovako pal FM

0: إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
1: Ez aya okuviedela kwesoka obole pako tukomye tezidi wala nyo na lutalulu ole Badri. Basahaba kwebali ingira nga wasajja abashikuraishi abasatu bonna batiddwa n'abakuraishi ne balabanga bafunye okusaala okw'amaanyi olwo ne batandika okubeera nga beeyingiramu. Ekitegeeza olutalo okulwana okutandika, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali amaze okuseetinga basahaba be nga boogera ekigambo eki ahadun ahadun ahadun, ne batandika okubeera nga beeyingiramu nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam wayogera ekigambo sayuhzamu aljamu wa yuwalluna addubur, tujja kubawangula era ekiddira bajja kudduka bajja tulaga emigongo gyabwe. Sayuhzamu aljamu wa yuwalluna addubur, ekyo ekigambo ekiri awo. Otali wakati mu kutandika, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasembiranga mu maaso nga wadde emabega, nga wasembera mu maaso nga wadde emabega. Kati mukuddako okumabega omulundi ogwokubiri sallallahu alayhi wa sallam, Allah namuwa otulo tutono mu kusimagira kutono nnyo, namulaga abasajja abakuraishi n'omuwendo gwabwe nga bwe bazze bonna bonna bonna, mukwongera okunyweza basahaba n'obbagumya n'obbagamba tulumbe basajja butono mulabanga abangi naye batono. Kati Allah yakwata omuwendo gwabwe n'agufundiza Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jukira okuguma kwa basahaba baagumiranga ku kuguma kwombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah ga mu Qur'an, idh yurikahumu Allahu fi manamika qalila ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ Allah gamanti jukira kadde eya jukusoma kusalama ngotalu wedde nokugwa to jukira kadde unakulaga mukumula mukusmage kwa smage mwo kutanako ne kulaga basajja ngabo namba funzizanga basajja butono Allah gama walau arakahum kathiran babba kulaga mubunje ngabali bayinawo la fashiltum maritidde watanazatum fil amri maribadde mwo kuba empawa tulwana na gama na yee ولكن الله سلم الله يبلغ كتيك وميرينبي نكبغميا إنه عليم بذات الصدور الله من يبنون جنيو إبدي ممتما جموي وإذ يريكموهم إذ تقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم نابكا فيلا نبلغتوكا نبلغا كتفاهم ني الله نبنى أبلغا أنت بمغينو كنا بسجب تننيو الله كتايا قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا nga yagere nsonga jiyaragire ino kubeerawo esulo kwimirawo ati wali atidde munne bo sahaba ne batandika okwerumba wamu ne abakafiri ne batandika okuyingira mu sahaba ebiso ne bitandika okubeeranga biyingira mu binni bwabyo ninga abantu baliko oda nabye bagamate muva mu line Allah nabasubiza aya nabagamba nti inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus yagamba nti bananga Allah yagala nnyo abalwana mukubolye nga bali mu laini nga bali ng'omuzimbo era basahaba tebavanga ku ayeyo nga basajja batu obagezaako okubeeranga bayimiramu laini atenga bayine subi basabi Allah subhanahu wa ta'ala atekwa okubeeranga abanukula wakati mulutalo olwo tutandisokawa abafudde abasatu bagudde wali basahaba bayingidde ekitegeeza nabo basahaba bamu mulimu abasobodde okubeeranga tebasobodde kuwangaala wakati mu bo laba Allah subhanahu wa ta'ala wayanukule dua nabi sallallahu alaihi wasallam ji saba yokubiranga saba malaika bayingire mu nsonga zino Allah gamanti idh yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu saulqi fi qulubi alladhina kafalu ar-ru'b fadhribu fawqa al a'naqi wadhribu minhum kulla banan mukadde wakati mukadde ako Allah nalagira zimalaika nabagamba mukema ngu wansi anni ma'akum ndi wakati namwe oda jemba waje mugenderako mugende fathabbitu alladhina amanu mugende mukumya basajja bakiriza abato nabo basajja batu bisatu bali ku basajja 10 Allah nabagamba nti muki bisigade mu bindekere saulqi echo zingende chekolera ngenda kuteeka fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba ngenda kusoka ntuse okutia mifuba jabasajja bakafiri abo naye mumukore kino fadhribu fawqa al-a'naq mumugende nga mutema ku mutwe oba mutema mu biyungo mugende mutema ngalo mutema biki basahaba abasi malaika jukira anti la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tajijemira ko Allah subhanahu wa ta'ala chazigame chezikola nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mujukiza namugamba nti wala qad nasarakum Allah bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun